ako se dobro sećam, te večeri, te utakmice, uopšte ovaj, cijele atmosfere u vezi sa tim. Sećam se, nažalost, i turbo folk pesama koje su pratile. Jel beše bilo u, ono vre, u to vrijeme ono, idemo dalje, niko nam ništa ne može, i tako neki Vaja, i tako ti neki obskurni likovi. Ali dobro, sećam se i dobrih stvari. U finalu je Đorđević, jel beše u finalu dao 9 trojki, ili je u to bilo u polufinalu? U svakom slučaju, Đorđević koji je predvodio tu reprezentaciju, to je jedna stvar koja se sećam. Druga stvar koja se sećam jeste zakucavanje Danilovića preko Sabonisa. Znam da su se Litvanci bunili. Mislim da baš nakon tog zakucavanja ovaj, su oni nešto otišli i izbjegali. Nisu htjeli da se vrate na teren, nisu bili zadovoljni suđenjem, što je sasvim moguće i sasvim imaju pravo ako nije bilo ovaj, pošteno suđenje. Ali na kraju krajeva pobedili smo i da, onda je bilo ono čuveno hrvatsko silaženje sa prestola, nisu teli da ovaj, saslušaju himnu. Ovaj, tako da, eto, to su neke stvari koje se sećam oko toga i naravno tog nekog spektakularnog dočeka i sad svih nekih stvari posle toga, što naravno jeste bila Seljana, kao što kod nas uvijek bude sve Seljana u vezi sa nekim sportskim uspjesima, ali u svakom slučaju jedan period srpske i jugoslovenske košarke koji je označio početak žetve medalja, s obzirom da su i kasnije, ono, 98. i kad već 2000-te i sa Stojakovićem kasnije ovaj, osvajali zlatne medalje i druge medalje, što na evropskim, što na svjetskim prvenstvima. Eto, 95. godine je počeo taj period. 8:39. Mi ćemo sada da se osvrnemo na jednu izdavačku kuću koja više ne postoji, ali koja je izuzetno značajna za revival soul muzike u posljednjih nekoliko decenija. To je izdavačka kuća koja je iz Njujorka i zove se Truth and Soul. Bar mislim da je iz Njujorka, nemojte me držati za reč, provjerit ću tu informaciju. Dakle, paralelno sa Deftone Recordsom i ova ekipa ljudi je sarađivala sa različitim afroameričkim pevačima koji su nekada bili popularni, a onda su njihove karijere bile oživljavane. Najbitniji čovjek u toj izdavačkoj kući Truth and Soul jeste jedan divan muzičar Leon Michels. Sada ta izdavačka kuća Truth and Soul Records više ne postoji, mada se ljudi dalje ovaj, bave i produkcijom, ali i autorskim radom kada je reč o muzici. Izdavačka kuća Truth and Soul Records je izbacila jednog od najbitnijih pevača u tom, tako da kažem, soul revivalu, čoveku koji je, možda sam to već ispominjao, sigurno jesam, 70. godina bio malo popularan pevač, pa je prestao se bavi muzikom, nakon toga je prodavao automobile, pa je čak prodavao i nekretnine, dakle bio je neki, kako to kažu u Americi, average Joe, a onda je zahvaljujući ekipi iz Truth and Soul Recordsa ovaj, ponovo krenuo ovaj, muzičkim vodama i koliko je meni poznato i dalje ide na turneje i peva, iako je u 8. deceniji života. Ovo je Lee Fields i Faithful Man.

Gdje dug istenje, svaki se rodi, svaki pogine. Mrak mi se uz krevet penje, ja mu grumen od